Io coi da un fascio go fifi di mai da poco la ma breakfast show go bombogri e mo lotto fra cloco ya o e basi victim ma bg h il lotto no rafa ho iki ba mo kainga io fe ma go da un colo no langa ko ki ma tolu ya ma o si ma mo ricotoa ono tu kwa tu eta unga hinano fra palama me anga u ke nga u fra makeni ki ko ta fanki ko ya ke eta u me anga u ko ki to ka nga ko ta fanki ko ya ke eta unga fridge screen tv o gai ba mo eta sto o gai eta machine fo o gai ba mo eta unga ko lo ke ke ko te do ya to e me basibi timba bgh ilo to nga lo fa pe mo fa so no ko mafu mo vete ia e he pompongini o wana

0: Malo welele,
1: ke faka feilo aki turo,
0: ke hufanga aki, faka tapu tapu,
1: ke fe malu aki, o kuanga ofa,
0: ke fe mari mari aki, faka aki.